Na putu preko olova i kladnja ponovo nismo sreli ni jedan drugi auto. Ne obazirući se više ni na vozača Relju, ja sam majku i oca molio da ne idemo u Vlasenicu. I kada smo stigli do raskrsnice iza kladnja, tražio sam da skrenemo lijevo za Tuzlu. Otac je samo šutio. Vidio sam znoj na Reljinom čelu, ali i on je šutio. Nekoliko kilometara prije Vlasenice, odmah iza srpskog sela Tišća na desnoj strani puta, vidjeli smo cijelu jedinicu vojnika u maskirnim uniformama. To će biti prvi put da vidim Srbe tako naoružane i spremne za napad. Bilo ih je oko 50. Pomislio sam da je gotovo i da se više nećemo izvući živi iz Vlasenice, barem ne na ovu stranu. Kada smo stigli pred našu zgradu, otac je Relji rekao da auto vozi u firmu. Relja se odvezao i više ga nikada nećemo vidjeti. Čim smo ušli u stan, otac je rekao: "Pakujte stvari, za pola sata idemo u Stoborane." Stoborani su očevo rodno selo, nekih 20 kilometara od Han Pjeska prema Drini, prema Žepi. Čuvši to, bio sam još više izrevoltiran. "Pa šta ćemo u Stoboranima?" vikao sam. "Tamo nema ništa. Niko neće ni znati šta nam se dogodilo." Očigledno vođen onom izjavom njegovog kolege Branka da će Sarajevo biti sravnjeno sa zemljom, otac je bio već isplanirao da bježimo u planine, u šumu. Ko veli, tamo se možemo kriti dok se ova ludnica ne završi. I eto, to je bilo to.

Mama je jedno jutro iz pečnice izvadila kukuruzni hljeb. Bio je 15-20 cm u prečniku. Uvijek ga je precizno rezala na 4 jednaka dijela, ali se dešavalo da jedan komad bude za Bogdu veći od drugog. Otac, brat i ja smo taj hljebić fiksirali pogledom. Detektovao sam nekoliko milimetara razlike. Učinilo mi se da je bratov komad veći. Šta je ovo, viknuo sam. Zašto je moj komad manji? Otac je zabezeknuto gledao u mene. Brat je šutio, a mama je počela plakati i odgurnuvši svoj komad rekla: ja neću ništa jesti. Istrčao sam iz sobe i uletio u kupatilo. Posmatrao sam svoj odraz u ogledalu. Šta se dešava sa mnom? Još ću početi otimati hranu od roditelja i brata. Mislim da sam već lud. Izašao sam iz kuće na Mečavu. Nije se moglo nikud, ali odlučio sam da više ne jedem sa roditeljima i bratom. Krenem do čamila. Mama me je molila da pojedem barem nešto, ali ja sam odbijao. Bio sam postiđen svojim ponašanjem za stolom. Mart i april 1993. Dok su četnici nadirali ka južnom prilazu grada, mladić je iz nekog razloga odlučio da dopusti prolaze konvojima sa hranom. To je valjda imalo neke veze sa Morionom i njegovom intervencijom kod Miloševića. Svi konvoji UNHCR-a koji su tih dana stizali bili su danski. Vozači i osoblje koje je išlo u pratnji konvoja su svi bili Danci. Ogroman konvoj sa najmanje 20 šlepera je kasno na

te ušao u Srebrenicu. Dok je snijeg i dalje padao, sa nekoliko stotina znatiželjnika sam posmatrao kako se humanitarna pomoć istovara ispred robne kuće. Iz jednog džipa izašlo je nekoliko Danaca. Počeli su sklapati nekakvu spravu tu na ulici. Na postolje su montirali satelitsku antenu kružnog oblika, na koju je onda jedan od njih spojio telefonsku slušalicu. Prizor mi je izgledao potpuno nestvaran. Takvo nešto sam vidio samo na filmu. Prišao sam tom Dancu. Htio sam vidjeti da li sam sposoban sporazumjeti se na engleskom jeziku i da li oni znaju šta će se dalje dešavati sa nama, sa Srebrenicom. Ali glavni razlog je bio taj što sam se potajno nadao da će mi on dozvoliti da tim satelitskim telefonom nazovem svoju djevojku Mirzu. Nismo bili ništa čuli jedno za drugo skoro tačno godinu dana od aprila 1992. Kad sam Dancu rekao da bih želio da nazovem djevojku, on se kiselo nasmijao. Možda je mislio da se šalim. Znaš li koliko košta minut razgovora preko ove sprave? Pitao me. Ne znam, odgovorim. Bolje da ne znaš, reče on i okrenu mi leđa, nastavljajući birati taj neki broj negdje tamo daleko. Stajao sam tako na smrzloj srebreničkoj cesti, dok se sa satelitskog telefona čulo pip, pip. Sve mi je to izgledalo nevjerovatno i u isto vrijeme nekako prekrasno. I ta sprava, i njihov ogromni džip, i ti ogromni šleperi kakve ranije nikada nisam vidio. Sav taj robustni, moderni izgled danskog konvoja, uključujući njihove lijepe zimske uniforme, plave tople dukserice i jakne, specijalne čizme na njihovim nogama, ulivali su mi nadu da taj moćni svijet, taj moćni UN, ta moćna Evropa stoje iza njih, da će četnici ipak morati ustuknuti, da će nam oni pomoći, da će nas spasiti. Pitao sam Danca da li bi htio ponijeti jedno pismo i poslati ga poštom mojoj djevojci. Pristao je. Odem trkom do kuće. Na brzinu sročim nekoliko rečenica, presavijem list i ponovo strčim do konvoja koji se već spremao da napusti Srebrenicu. Na poleđini sam napisao Mirzinu adresu i on je pismo onda stavio u unutrašnji džep jakne. Gledajući kako se šleperi okreću i odlaze, bio sam presretan što će Mirza napokon dobiti vijesti od mene. Kada je nakon dan dva sljedeći konvoj ušao u Srebrenicu i parkirao se ispred robne kuće, na ulici ga je dočekala masa od preko 10.000 ljudi. Bio je to jedan opšti haos. Ljudi su panično okupljali svoje porodice nakon što je stigla vijest da su četnici ušli u Zeleni Jadar, nekih 5-6 km južno od grada. Neko je narodu saopštio da će, kada se istovari hrana, Danci dozvoliti da se u njihove kamione ukrcaju žene i djeca, te da će Srbi pustiti da konvoj prođe preko njihove teritorije. Ja takav metež, guranje, svađu, vrisku nisam nikada ranije vidio. Ljudi su bacali djecu na kamione. To je stvorilo još veći strah. Nastala je panika da četnici već ulaze u grad, iako nije bilo tako. Danci su bili zaprepašteni. Ne znajući šta da rade, vozači su sjedili u kabinama dok jednog trenutka neko nije naredio da šleperi krenu po svaku cijenu. Ni danas ne znam kako se nije dogodilo da šleperi pregaze ljude koji su uporno pokušavali uskočiti u kamione u pokretu. Konvoj se nekako formirao i krenuo, a hiljade ljudi je ostalo na trgu ispred robne kuće. Doći će za nekoliko dana drugi konvoj, povika neko pokušavajući smiriti uplakanu i uspaničenu masu. Doći će za nekoliko dana drugi konvoj, povika neko, pokušavajući smiriti uplakanu i uspaničenu masu. I zaista, nakon dan dva, Danci su ponovo stigli. Nije trebalo puno da se na trgu ponovo skupi na hiljade ljudi. Bilo je još jutro, a novo pristigli konvoj je već trebao da napusti Srebrenicu. Nas trojica smo pokušavali mamu ubijediti da i ona ode za Tuzlu. Pa šta ću ja bez vas, govorila je sa suzama u očima. Kako da vas ostavim? Mama, ubjeđivali smo je brat i ja, ako krenemo kroz šumu, bit će lakše nama trojici ići bez tebe, kada znamo da si ti na sigurnom. Prošli smo sve ovo zajedno, pa ćemo i ovo što predstoji, govorila je ona. Evo stiže hrana i nećemo više biti gladni, možda će prestati i pucanje. Svi, kogod može, šalju žene i djecu za Tuzlu, ubjeđivao je otac. Ne brini ti za nas, snaći ćemo se. Ja bez vas ne idem. Ja da se spašavam, a da vas ostavim neću. Ako se vama nešto desi, šta će i meni život? Bilo je jasno da mama neće otići.

pisanja ove knjige bilo jedna vrsta retraumatizacije, ali prevagnula je ta potreba i motiv da ono što se meni nalazi u glavi, to je moje mišljenje, i kad se sjećamo, sjećamo se uglavnom u slikama. Te slike se meni vrte u mojoj glavi sve vrijeme. I kad ih prizovem i kad ih ne prizovem. Dakle, one same se prizovu. Onda možemo da govorimo o traumi koja je prisutna i bez toga da zapravo pišete o onome što vidite u tim slikama. Tako da taj motiv da te slike iz svoje glave stavim na papir i opišem riječima je, kažem, bio mnogo jači od nekog straha od toga da ću ja morati proći kroz retraumatizaciju. Ali, s druge strane, imate jednu vrstu satisfakcije da ste nešto postigli. I koliko god sad to patetično zvučalo, znači ima to kao nekakva fraza i ljudi koji imaju motiv da sa drugim ljudima, ili da kažem čovječanstvom, podijele svoje iskustvo, sigurno se plaše da će to njihovo znanje nestati zajedno s njima. A mi ne znamo da li ćemo sutra biti živi, niko od nas. Tako da je, smatram, kod mene postojao i taj strah da ono što ja imam u svojoj glavi će nestati zajedno sa mnom. I mislim da je jako dobro da kogod to može, da te vrste sjećanja na neki način prenese drugima. Može to biti i oralna historija. Imamo u memorialnom centru projekat koji je u toku, a ja sam ranije radio na jednom projektu kad je snimljeno 1307 izjava usmjene istorije u video audio formatu i sada se radi o, ne znam, stotinama koje su snimljene u memorialnom centru, tako da ne mora to biti knjiga, ali je jako bitno da se ono što ljudi znaju, iskustva njihova, da to bude preneseno, zabilježeno, jel, i preneseno drugim ljudima.

od prva 923 Filđana. Ahmet na početku je Nurin muž, suprug koji je uspio da preživi marš smrti. Hajra, njen muž je ubijen, njen sin Nihad Nino Čatić koji je radio reporter poznati, zbog kojih znamo šta se u stvari dešavalo, ona njega nikad nije pronašla. Zatim Vedat Brkandić, Kazandžija, s kojeg znam ja preko svoje tetke Bisere ovdje koja je u publici, koja me prvi put kod njega odvela, tako da sam i sa njim gradila taj odnos i svaki godin se vraćala i kupovala nove džezve. I zatim onda na kraju, u stvari Dragana Vučetić, koju nisam znala, koja radi u Tuzli na identifikaciji, to mi je bilo stvarno ono, nemam, mislim, riječ da opišem to iskustvo i tu ženu u stvari koja, ja ne znam u stvari odakle ona dolazi, ja pretpostavljam da negdje iz Srbije zbog akcenta, a koja 15 presela se u Bosnu i Hercegovini, to radi svaki dan, mislim, ona isto tako nije jedina. I Hamed Sulić je mladi momak kojeg sam upoznala 2020. jer on bio dio mali tim tih, odnosno dio volonterskog tima koji 2020. je bio jako puno manji. Znači mi smo ovo sve snimali, puno filma se snimalo u koroni. To su neki osnovni ljudi. Ali sam film, pokušali smo da odamo priznanje, da se zahvalimo svima koji su učestvovali, naravno Memorialnom centru Srebrenica koji nas je pozvao 2020. godine. Kad ja zaista nisam znala uopšte da će ti Filđani imati ikakvu svrhu na tako jednom mjestu. I onda, u stvari zato što je bila korona, pa je sama komemoracija izgledala puno drugačije nego svih ostalih godina i ja bih rekla možda 98% ljudi koji su bili u Srebrenici 2020. su bili oni koji su izgubili nekoga, onda su Filđanci dobili taj neki drugi značaj. Tako da se i njima naravno želim zahvaliti svima koji su podržali film. I kroz ove sve godine, mislim, mi smo film sami financirali, to isto se mora zahvalnost svima koji su nas podržali. Od malih, mislim, imali smo ono Facebook fundraisere, do ljudi koji su nam dali veće donacije. I ja moram pozdraviti jedno od tih ljudi, je Eileen Lang, koja je došla prvi put u Bosnu iz Amerike. Ona je jedan od izvršnih producenata. Mislim, kad imate tu ludu ideju da snimate film, vjerovala u taj film i podržala nas nekoliko puta da ga uspijemo snimiti. I onda je, tako da je sama, i svašta se, mislim, desilo, korona, neki članovi naše filmske ekipe su izgubili isto tako bliske članove familije, Hajru smo izgubili tokom snimanja. Tako da rekla bi samo da je ovo, kao i što te nema dosta svih ovih godina, ovo se ne čini kao jedna velika porodična priča. Znači svi su toliko uložili da ja ne bi mogla to ni definisati riječima, tu ljubav i taj trud i upornost i podršku da se napravi ovako nešto. Pa to je, mislim, pitanje o kojem ja stalno razmišljam i koje me motiviše da i dalje radim na ovome, jer znači spomenik je se završio u svojoj živoj formi, tako ja to zovim u živoj formi kad su se Filđani redali se pola kafa u Srebrenici. Od tad više nije prestao putovati, jer kao što ste vidjeli u filmu, meni imalo smisla da Filđan koji su dirnuli tlo tamo gdje se to sve desilo, na tom mjestu, da sada oni dodiruju tlo na nekom drugom mjestu. Ja sam tad rekla da i u stvari kroz taj cijeli proces je ispostavilo da su ljudi sam počeli govoriti Filđani se vraćaju kući, ali Filđani se vraćaju kući. Ja nekako Filđane pratim, u stvari ja sam se onda vratila zbog toga prvenstveno. Ali i želja mi je, i onda sam shvatila isto da bi upravo se odgovorilo ovo pitanje koje mi ti pitaš, da se mora naći neka permanentna, održiva forma ovoga, da ovo ne može da stavi, da ne smije da stane, jer ovo je više i od mene i od umjetničkog rada. Ja uvijek govorim da sebe gledam kao nekog čuvara, mi smo svi čuvar ovog spomenika. I da vola da ima jedna permanentna verzija toga, a to je naravno vrlo teško. Mislim, ja sam tad vrlo naivno mislila da se to može puno brže desiti,

ispijanje kafe ili ispijanje čaja neki ritual s kojim se mogu identifikovati većina ljudi u svijetu. Znači to čekanje na nekoga, ono, neko ko ti fali, to isto nešto s čim se mogu puno drugih ljudi identifikovati. Ako se otvori prostor da se onda ti nađeš u toj priči, onda je to ja mislim, čitava poenta ovoga. A upravo to je ono što je najteže, osmisliti u permanentnom spomeniku. I zato je to jedan dugotrajan proces od kojeg ja ne odustajem, znači mi radimo više nego ikada, ali ja isto tako neću da se žurim, jer mora to funkcionisati, iako nisam ja tu, nisi ti tu. Znači mora biti opet neka performativna gesta u tom permanentnom spomeniku, iako on permanentan nije više nomadski, mora biti održivo, dugoročno, ali to je vrlo teško osmisliti.

0: un an après l'achat par la France de l'île à Gênes. Issu d'une famille faisant partie de la noblesse d'Europe corse, dont la présence
1: sur u Parizu je formirana Rajnska konfederacija u koju je ušlo 16 njemačkih država pod protektoratom Napoleonove Francuske. To je značilo i kralj Svetog Rimskog carstva Njemačke, ukinutog 6. augusta. Američki izumitelj i industrijalac George Eastman, rođen 1854. godine, osnovao je kompaniju Kodak koja je godinama držala monopol u industriji kamera i filma. Italijanski slikar i vajer Amadeo Modigliani, rođen je na današnji dan 1884. godine. Dobar dio života proveo u Parizu gdje se uklopio u savremene likovne tokove, a proslavio se portretima i ženskim aktovima stilizovanim u udružene forme.
2: Buenos días, puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda, soy poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra.
1: Ove riječi je nekada davno izgovorio čileanski pisac i diplomata Pablo Neruda, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. godine. Rođen na današnji dan 1904. Suprotstavio se uvođenju Pinočeove diktature, a njegova sahrana 1973. pretvorila se u manifestaciju čileanskih antifašista. U 1920. godine na današnji dan zvanično otvoren Panamski kanal, 6 godina pošto je kroz njega prošao prvi brod. Nakon napada Njemačke na Sovjetski savez u Drugom svjetskom ratu, Sovjetska vlada i Velika Britanija u Moskvi 1941. godine potpisali sporazum o uzajamnoj pomoći i zajedničkoj borbi protiv nacističke Njemačke.
3: Es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Raya Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo.
1: O imperializmu nekada davno govorio je i Che Guevara, mi se prisjećamo uz njegov glas 1997. godine. Naime, vlada Kobe nakon laboratorijskih ispitivanja potvrdila autentičnost posmrtnih ostataka legendarnog gerilskog vođe Ernesta Che Guevare, nađenih u Boliviji gdje je ubijeno, potom prebačenih na Kubu na osnovu sporazuma vlada dvaju zemalja. Na današnji dan 2003. godine umro je legendarni saksofonista i jazz kompozitor Benny Carter. Tokom svoje karijere koja je trajala 60 godina, nastupao je sa brojnim istaknutim jazz muzičarima, a djela u njegovom aranžmanu izvodili su najslavniji jazz sastavi koji su predvodili Ellington, Goodman, Webb i Miller. Čileanski pisac Pablo Neruda i njegova pjesma uz podsjećanje na godinu njegovog rođenja, 1904. godina.
4: Noćas bih mogao napisati veoma tužne stihove. Napisati, na primjer, noć je osuta zvijezdama i drhte plava nebeska svjetla u daljini. Ponoćni vjetar kruži nebom i pjeva. Noćas bih mogao napisati veoma tužne stihove. Volio sam je, a kad kada i ona je mene voljela. U noćima ko što je ova držah i u svom naručju, ljubio sam je toliko puta pod beskrajnim nebom. Ona me voljela i ja nju sam kad kada volio. A kako i ne bih volio njene velike, mirne oči. Noćas bih mogao napisati veoma tužne stihove, misliti da je nemam, osjetiti da sam je izgubio, čuti ti beskrajnu noć, još beskrajniju bez nje, a stih pada na dušu ko na pašnjak rosa. Nije važno što je

sve radosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

0: radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

Reprezentaciju očekuje već 25. septembra kada je u okviru Lige nacija na programu utakmica protiv Poljske. Za Federalni radio iz Tešnja Muhamed Čabrić.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas. Gdje god krenem vidim vas. Majko, oče, što vas nema? Bosno moja, ti si moja mati. Bosno moja, majkom ću te zvati. Bosno, majko, Srebrenice, sestro, neću biti sam.

sadržaj oratorija Srebrenica je edukacija generacija koju ja provodim kroz omladinski hor. I njihovo učešće u Potočarima ima i svoj edukativni smisao, zato što djeca posle dženaze jednostavno od Srebrenice do Kladnja ne progovore, jer su puni nekih utisaka koji su mislili da nikad neće doživjeti, jer treba stajati pored tabuta, treba biti sat vremena tu. Djeca koja samo to gledaju na televiziji, susreću se i uživo s tim, i jednostavno to je poenta čitavog Srebreničkog inferna i onoga što omladinski hor radi u vezi Srebreničkog inferna. Mi njega moramo prikazivati integralno, osobito po Evropi, jer on je najbolja edukacija onoga što mi hoćemo, da se prizna genocid u Srebrenici i da Srebrenica bude ono što treba da bude u Evropi, s puno pažnje i s puno ljubavlje kad se govori o Srebrenici kao gradu.

A u tišini ispod bijelih nišana, u Srebrenici, u memorialnom centru Potočari simbolično, djeca Srebrenice, potomci žrtava genocida, kroz stihove i ovog 11. jula dozivaće svoje ubijene roditelje. Još jednom istinski proživljavati inferno koji svakodnevno žive, ali istovremeno i poslati poruku za budućnost. Rat od djeteta uzme mnogo više nego što mu život ikad može vratiti.

Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

Srebrenica je od mene zauvijek oteta. Ja nikada u tom predratnom, bezbrižnom, djetinjem kontekstu u kom je ona bila divna, ta Srebrenica od mene oteta. Sa svim mojim koji su ubijeni, ja ne znam, mislim, ko je u stvari od mojih preživio, vrlo malo, od mojih drugova koji sam išao u školu, preživilo je vrlo malo. Od svih u mojoj mahali, mala je pusta, znaš, i ta pustinja i pustoš je u mene kao pjesnik, znaš, i ona iz mene ne izlazi.

Aj, ustaju prije, jedemo nas četvrima, ja, mi dvoje i moja sestra, ja koja je 5 godina mlađa od mene, Mubera. I vidim ja, oni ustaju, znaš, iza sofre, kakav god da je bila, vrlo oskudna, skoro nepostojeća, ustanu, oni pojedu 2 zalaga i ustanu. I onda ja kažem sestri, reko, čuj, možda mi bilo, možda meni bilo 9-10 godina. Reko, ja sam to primijetio, hajde mi sljedeći put kad idemo da ja i ti ustanemo prije, pa da oni jedu malo više, znaš. I tako, to smo mi uradili, sutradan, ona pogleda mene, reko, vrijeme, ajmo mi ustajati, da oni, i kad su nas dvoje, ni dvoje nas pogleda, kaže, šta to, gdje to idete vi, šta to, a ja kao, mislili smo da ustanemo, da vi možete malo više jesti. Bilo je mnogo tih trenutaka, znaš, potok izbjeglica, koji putuju niz cestu. I to su bile moji najmilije, znaš. Ta melanholija je najdublja. Rekao sam to davno, da je najdublje bunar melanholije. Znaš. I mislim da je taj mali bosanski potočić tih izbjeglica koji smo i mi tada postali, bio potočić mojih najdražih ljudi koji su mene najviše voljeli i koje sam ja najviše volio. Mojih iskonske ljubavi iz Beške, znači, to je ta melanholija koja mene prati i koju ne mogu nikada otresem i nekako mi je možda i drago zbog toga.

Bila je ovo reportaža Sve što je u meni, Srebrenica je. Snimatelj tona Dženita Fakić. Autorica Irena Antić.

One autobuse su izdvojeni od porodica, familije, razdvojeni su i pritvoreni u Potočarima. Znači, pitao sam gospodina Popovića šta će se desiti sa tim ljudima, jer, da budem iskren, meni nije ni tada bilo jasno zbog čega se ti ljudi izdvajaju. Šta je to cilj? Popović je u svom maniru rekao sve balije treba pobiti i to je bio njegov odgovor na moje pitanje vezano za te ljude.

0: 95. ti si već mladić, ideš u šumu, ideš u probu ili tako. Ko je s tobom? Ko, s kim ideš? Neko, nešto što ti je bitno, što želiš da kažeš iz tog proboja?
1: A, gledajte, ja sam napustio Srebrenicu, znači u toj koloni, bio sam negdje na čelu koloni, u ponoć, tačno u ponoć, i putovao sam cijelu noć i 12. znači ujutru smo na Kamenčkom brdu. Cijelu tu noć sam nosio rusak od džeda Muje, veđe jedo Muje sa mnom. I vuko sam njega jer nije mogao da ide, nije htio da ode u bazu potičare. Rekao idem s tobom pa šta god da bude. I ujutru smo došli na Kamenčko brdo, negdje, ne znam, to je bilo jutro 6-7 sati, ljetni period, i tu čekamo cijel dan, čekamo da stigne začelje kolone. To je bio jedan razlog. Drugi razlog, jer ako uzmete da je kolona bila, znači često se postavlja pitanje koliko je bilo.
0: Koliko je ljudi bilo.
1: Koliko je ljudi bilo, mislim, to je još uvijek niko ne zna tačan broj, ali ja ću vam reći jedan podatak, da sam ja izašao, znači, u ponoć 11. jula na čelu kolone, da je moj najbolji prijatelj, ona je izašao sutradan u 2 sata posle podne. Zašto? Zato što smo se kretali jedan po jedan.
0: Da, znači to je ogromna
1: kolona ljudi, jeste, jer smo išli kroz Minska polja, imali smo jednu stazu kojom smo se kretali i tu na Kamenčkom brdu čekamo cijel dan, znači da stigne začelje kolone s jedne strane, s druge strane da padne mrak kako bi nastavili put dalje prema Tuzli, jer ideja je bila, i to nam je rečeno na početku odmah na Šnjarima, rahmetli Ramiz Bečirović, čovjek koji je komandovao kolonom, je rekao da ćemo nastojati da se ne konfrontiramo sa srpskim snagama jer nismo imali oružja, nismo imali ništa. I ideja je bila da se provučemo jednostavno bez konfrontacije, da putujemo noću. I tu sam možda nekad u ovo doba, dolazi, čitav dan čekamo tu, i nemamo pojma što se dešava na začelju kolone. I onda dolazi ta prva vijest koja je bila užasna praktično, da su već počeli da ubijaju ljude na začelju kolone. Znači, mada smo mi, jednostavno nismo bili svjesni da su već počeli da ubijaju ljude. To je prva informacija koja je bila katastrofalna.
0: Neko je došao, neko je prenio.
1: I druga informacija je bila još pogubnija za nas, a to je da ovi ljudi koji su otišli dole da izvide ispred nas, oni su nam rekli da je asfalt na relaciji Konjić polje Nova Kasaba, znači da je potpuno blokiran, da su dole srpske snage i da nas čeka.
0: A vi zapravo krećete tamo,
1: krećemo prema tamo,
0: prema Jadru, prema
1: Spasu. Da, i jedan moment osjetite, znači da ste u sandviću, znači jednostavno nemate kud, ne možete nazad, naprijed vas čeka isto tako.
0: Reci mi ovo, molim te, ti su u tom trenutku sa Džedom, Amidželković, znači, razvajate li se, Kamenčko brdo je zasjeda, svi pričaju o masovnoj zasjedi, ubistvima.
1: Da, bio je Amidža s nama, gledajte,
0: znači... Jeste se razdvojili?
1: Da. Znači, kad stigle te informacije da je dole blokiran put, Rahmet Ramiz je zatražio da svi ljudi koji imaju bilo šta od oružja, bilo šta, nebitno šta, da izađu iz kolone naprijed i da se ide dole, da se pokuša otvoriti put, jednostavno da se napadnu te srpske snage na asfaltu dole i da se pokuša otvoriti put za sve ostale ljude da mogu proći. I ljudi su počeli izlaziti, ja sam izašao, međutim ostao mi je džep. Izašao je Amidža je imao lovačku pušku, ja sam imao pištolj, izašli smo obojica, ostao je džed, ja nisam htio da idem. Ja sam bio krenuo i kad sam vidio sve te ljude, jednostavno sa jednim izgubljenim pogledom, bespomoćnim, jednostavno vidio sam pitanje, šta ako vi ne uspijete, šta će biti s nama? I tad sam sjeo, nisam htio da idem, rekao sam neću bez djeda, neću da idem. I sjeo sam tu i ostao sam tu s njima i ubrzo zatim možda, ne znam, kad su oni prešli preko ovog brijega, preko Kamenčkog brda dole, došle su srpske snage odmah i počelo da pucaju po nama.
0: Je li ko zarobljen? Jel prelazite? Šta se
1: reče? Ne, tu dolazi, to je moment, znači,

0: Kad nastaju, oni kad počinu da pucaju po nama, znači iz jedne neposredne blizine, možda ne znam da li je bilo 20-30 metara, oni su bili daleko od nas, i nastaje jednostavno haos, ljudi počinu da bježe u svim pravcima. Ljudi čak bježe prema njima, nemaju pojma odakle puca. Znači, ja sam sjedio, ja sam kad je počeo da puca, ali ja sam samo legao, ostao sam ležeći tako dok nisu oni pucali, oni nisu pucali možda 5 minuta, oni su ispucali što su imali municije, ta neka jedinica koja je bila tu, i on se povukli. I onda je počelo je granatiranje i počeli su ovi transporteri da pucaju sa asfalta po nama gore. Kad su ovi povukli, Srbi koji su, vojnici koji su bili tu. I onda, znači to je jedan opšti haos, znači ljudi bježe. Imate situaciju da ljudi padaju pored vas, ginu, znači to kad pucaju u masu, to su nekoliko hiljada ljudi i vi pucate, znači to imaš ošćaj da svaki metak malte ne pogađa.
1: I onda, jesi ostao tu?
0: Da, ja sam ostao tu, ljudi su se razbježali, normalno, pobjegli su ljudi, ostale nas nekolicina.
1: Gdje ti je zad?
0: Ja sam, gledaj, prvo što sam vidio, kad sam ustao, istučao sam gore na taj brijeg i vidio sam momka koji je bio pogođen u leđa i krv je šikljala iz leđa kuku iz fontane voda i jednostavno ne znam da sam bio u nekom stanju šoka, sjeo sam krajnik, iako je pucao svud oko mene, ljudi se krio svuda, ja sam sjeo krajnik i počeo da ga previjam. Imao sam onaj kutiju prve pomoći u svom rusaku, izvadio sam tu kutiju i počeo da raspremio ga i previo ga. Krajnik ga je bio mlađi mu brat, onaj koji je samo plakao i dijete i treslo se pored njega, ne znam koliko je imao, 16-17 godina. I onaj, u tom momentu dolazi moj džed i još jedan čovjek, komšija mi, i uzima im odavde, pošto oko meni svuda pucalo, međutim, ja nisam što reagovao, bio sam u nekom stanju šoka, i oni me odvlače dole u zaklon, i ja se opet otmijem od njih, vratim se gore tom čovjeku koji je bio ranjen. I onda oni su tu bili, ostali smo tu cijelu noć, ja sam slazio cijelu noć dole u šumu, iznosio ranjenike gore na to brdo, jer sam se nadao da ovi što su otišli naprijed dole da probiju taj...
1: Da će biti problem.
0: Da će se vratiti po nas. Aha. Da će se neko vratiti po nas i po te ranjene ljude, da ih nećemo ostati. I onaj... Tu noć negdje prezoru smo organizovali kolonu, jer smo vidjeli da niko ne dolazi i počeli smo da ih nosimo. Bilo je dosta ljudi, bio je i moj džedo tu, ja sam natjerao njega da baci torbu. Prije toga su nam bacali neke dimne one granate, mislim sad je velika tu priča, bojni otrov, šta je bilo, mislim, ne znam, ja vjerujem da ću umrijeti, da neću nikad saznati istinu šta nam se stvarno desilo u Srebrenici, ali eto, hoću da kažem da su ljudi jednostavno počeli nakon. I ja sam gutao taj dim od tih granata koji je bio slankast.
1: A jeste li se razdvojili u jednom trenutku?
0: Gledajte, znači ovog momenta kad sam formirao kolonu, ja sam natjerao sam džedu, natjerao sam ove komšije da moraju da nose ranjenike, pištoljem sam im prijetio, natjerao i da pobacaju rusak koji je rekao da ne smiju ostati ranjenike. I galamio sam i na ostale ljude. Prvo sam bio agresivan. I onda, ajde, kad je to, da li su bili... Mislim, ja vjerim, mi svi vjerujemo da su bili bojni otrovi. Nama može pričati kogod šta hoće, mi koji smo to doživjeli. Zašto? Zato što sam ja sutradan. I sutradan sam imao, znači, upol dana da izgubim vid, potpuno da ne vidim, da samo čujem zvukove, da ne mogu ništa da vidim. Znači, šta ću da vam kažem? I jednostavno, ponijeli smo ih prezoru i onda su nas ponovo dočekali, doživjeli smo drugu zasjedu i ljudi su pobacali ranjenike, razbježali se svuda. Ja sam imao, ne znam, tu neku sreću, ja sam pa unesio, bio sam više i premoren, on sjeste sam se tu i ostao među tim ranjenicima, što su ih pobili. I kad sam došao sebi, onda sam otišao, našao jednu veću grupu ljudi, ušao sam među njim, nisam znao da su i oni opkoljeni i bili smo opkoljeni tu, oni su nas pozivali da se predamo. To je jutro 13. znači 13. juli, negde na nekom brdu koje ja ni dan danas ne znam gdje. I tu je se predao, ja sam uspio odatle da pobjegnem sa profesorom Hečom Muhamedom, to je bio moj profesor, inače jedan čovjek koji je za mene jedan primjer, patriot je čovjek koji je došao iz Slovenije da brani Bosnu i uvijek mi je govorio sad ako ne napravimo državu nećemo nikad imati je, nikad.
1: A kada govori? Juli 1995.
0: Da, da, da, da,

0: Da, da, da. Govorimo 94. Jer on došao, on je 93. došao iz Tuzle, došao iz Slovenije, uzao pušku i došao u Srebrenicu preko...
1: I da li ti sad s njim lutaš po šumama, kuda je, ili s nekim drugim, šta je?
0: Ja sam uspio pobjeći iz tog okruženja, svi ostali su se predali i onda naličemo na srpske vojnike i oni pucaju na nas i tu se razdajamo i više ga nikad nisam vidio. Znam da je, čuo sam kasnije da je otišao, da je uspio stići do Žepe i da je gore bio na linijama, da je branio Žepu i na kraju da više nije mogao, da je rekao ja više ne mogu i da je sjeo, da je otišao tamo u autobuse sa ženama i sa djecom i to mu se gubi svaki trag. Tako je to.
1: I onda počinje to... I sa djedom si se
0: nalazio? Djedo sam izgubio, djede pobjegao od mene.
1: A nalaziš li ga?
0: Nalazim ga nakon mjesec dana.
1: Gdje?
0: Iako sam mislio da je mrtav, i on je za mene mislio da sam ja mrtav, nalazim ga na Udrču.
1: Na planini?
0: Da, na planini ga nalazim. Gore je bilo, gore je skoro mjesec dana, znači, posle pada Srebrenice je bilo 370 ljudi. Znači, na vrhu Drča gore, oni su gore živjeli, išli su okolna ona srpska sela i krali su stoku i od tog mjesta su preživljavali.
1: Šta ti kaže, džed?
0: Pa, gledajte, to je susvet jednostavno, ono, kad ti ne vjeriš, ono, da ne vjerim da ja, ne vjerim da on živio, ne vjerim da sam ja.
1: Bio je sam, šta kaže?
0: On kaže da je bio zarobljen, kad smo se rastali, on je se predao sa svima ostalima, dole na asfaltu, dole kod Nove Kasabe i bio je zarobljen jednostavno i onda je riješio da skoči u Jadar i skočio u Jadar, Jadar je bio nadušao, ponijela ga je voda i nekako uspio da prijeđe na drugu obalu i tu je bio tri dana u žbunju i onda su ovi su natjerali ovoga komšiju našeg Rašida da ga zove da izađe, da se predao, nije htio izađe. I tu kad sam ga sreo na Udrču rekao mi je onaj gledaj, najteže je kad ostaneš sam. Sve je dobro dok ima ljudi oko tebe, ali kad si sam, nemaš pojma kako je kad si sam. I čak onaj Džedo, kad je umirao, govorio mi je, onaj, vodi me kući. Ja mu kažem, kod kuće si Džedo? On kaže, nisam, ja sam za Jadrom. Znači, kad je umirao, bio je tu. Još je živio tu traumu, ta tri dana koja je proveo sam. Za Jadrom, tamo u nekom žmuju. To je...
1: Pričat ćemo o tome kako i danas pohode timovi koje vodi upravo Azir na Udrč i šta sve pronalazite. Pričat ćemo o tome kasnije koliko je to bitno i koliko su vaša svjedočenja bitna da neke nove generacije sve ovo znaju. Da čujemo Haso. Haso Hasanović imao je svega također 16 godina, 95. Ti si iz svojih Lehović, evo, rodno mjesto koje možda, kad bi ovako posmatrali, nekako nam dođe, jeli, nasoprot, bili smo nedavno kod tebe. Ti si se također pridružio koloni.
2: Jesi.
1: Pominjao je sad Muizin kako je to izgledalo na Kamenčkom brdu. Sjećaš se toga? Je li ti zapravo tu bivaš hapšen iznad Kamenčkog brda ili...
2: Da, sjećam se tu, ne mogu zaboraviti nikad, znači, krenuli smo u kolone zajedno, znači, od Šušnjara do toj kolone Spasa i došli smo do Kamenčkog brda i tu u toku noći smo stali, stala je kolona sva zbog tog proboja, zbog da se vidi dalje, da li se može ići, tu smo obustavljene. Međutim, tu se dešava jednostavno, nastaje pucnjavija, počelo je da puca, više ne znaš odakle šta puca. Bio sam s otcem zajedno tu, u toku noći, znači tu kada je se desilo, počeo je narod da bježi na sve strane, ja sam se izgubio od oca, koji sam imao 16 godina, koji nisam znao ni šumu, nisam znao ni terene, ni ništa. I jednostavno sam počeo da bižim i ja ni za šumu i bižao sam i za šumu po noći, onda sam udario u neko drvo, pao sam tu i koliko sam ležao u nesvijestu, saha, dva, tri, ne znam pojma. Kad sam se...
1: Bukvalno, borba za opstanak.
2: Jeste. Kad sam došao u sebe, nakon toga kad sam došao ja sebe, ja kad sam ustao, znači nema niko sposoban koji hoda, znači samo su mrtvi oko mene ležali i ranjenici. Ja nisam znao kud, šta i gdje ću. Vidio sam jedan put i tako da sam tim putem krenuo,

0: tim putem, neko naću nekog srešću, nekog pridrušću se. Nisam nadaleko, puno nisam daleko otaran, išao, sa strane iskočila su dva srpska vojnika koja su mene tu zarobila. I tako da su mene tu, kako su zarobili, oni su mene doveli u kravicu u hangare.
1: U kravicu u hangaru, gdje su ljudi faktički zarobljavani odvačno?
0: Mi, kad smo došli tu, kad su mene doveli u kravicu u hangare, objekat kao hangare, znači, bili su puni zarobljeni naši ljudi. Nije bilo više mjesta da primaju hangare, već su ostavljali ispred hangara koje druge dovodi. I mi smo tu stajali ispred hangara, stajali smo.
1: Šta vidiš? Šta gledaš?
0: Gledamo samo strah, patnju i gledamo kako izvode iz hangara po 10-15 ljudi, prislonjaju uza zidi i streljaju automatskim puškama. Tako par grupa koje sam tu bio gledao, tako su radili. I onda se okreće, jednostavno se okreće jedan vojnik, taj srpski, okreće se prema na stranu koji je stavio moj školski drug. Ispalio je rafal djetu po nogama koji je bio moje godište, zajedno smo išli u školu.
1: Kako se zvao?
0: Nukić Nermin, koji mu je ispalio rafal po nogama. Znači, djete je stajalo, nije ništa, bilo ni krivo ni ništa, ispalio mu je rafal po nogama. I onda je rekao, taj jedan, treba djetu pomoć ukazati. I dvojica su došla, uzijeli su ga za ruke iza noga i odnijeli su ga iza zgrade. Nije se čuo puca, nije se čuo ništa, nažalost nije se ni on pojavio.
1: Haso, kakav je to strah? Jel... Znamo da je strah. Ne mogu pitati je li te bilo strah. Naravno da je strah. Što ta osjeća? Ne, sjećaš li se ti toga? Sad kad vraćaš film, moram da vas vratim na to vrijeme. Vaša su svjedočenja neprekosnovena. Vi svjedočite genocid. Radi novih generacija vi govorite ovo. Znači, možeš li ti da se sjetiš tog trenutka? Imaš li straha? Osjećaš li? Šta osjećaš?
0: U tom trenutku, kad smo, znači, kad su nas doveli tu i kad sam vidio ti par streljanja, u meni je umrlo i strah, i život, i sve, znači, nisam osjećao više ništa. Znači, ništa, nisam osjećao ništa, apsolutno ništa, bio sam kao živi mrtvac. Znači, gledaš samo očima, čekaš samo kad će tebi tu da desi, jer su nam rekli, doćete na red i vi, dok ispraznimo magac. Tako su nam govorili. I koje su god dovodili unutar hangara, istim pričom su rekli, znači, dok se hangar isprazni, dok njiha riješimo, doćete na red i vi. I svi ćete biti pobijani, neće niko živ izaći odavle.
1: Šta se dalje dešava?
0: I tad dolazi jedan taj srpski vojnik koji je bio visok jedno 2 metra, imao je crno odijelo na sebi, imao je municiju preko noževe, tu imao. Imao je rukavice, dobro se sjećam, bez prsti u crni. Prešao je mene, izvadio mi je flašu vodi, flašu mi je prazno izvadio i rekao mi, otiđite ispod objekta, ima voda, naspite mi vode i donesite da pijem. Ja sam uzeo tu flašu i krenuo, međutim kad sam ja došao do, ja sam vidio djevojčica od 15 do 16 godina, ona je preklana tek, ona se trese i sva krv ljeva, znači ja tu kad sam vidio, kod mene pamet jednostavno otišla, ja sam tražio kući moju vodu, moj bazin kuću da naspim, jer ne znam što, pogubljen sam bio i opet mi draga Eva dao pamet, šta tražiš, baci flašu i bješ. Ja sam onda skočio u rijeku i počeo sam da bježim preko livade i onda su oni počeli da pucaju za menom, ali hvala Bogu nisu mene ranili ni ništa.
1: Krio si se, pretpostavljam kao Gio, čuli smo šta je rekao Muhizin. Krećeš dalje?
0: Da, nastavljam dalje put, ne znajući ništa, sam krećem kao dijete od 16 godina dalje, nakon tog preživljavanja krećem dalje.
1: Sam, nigdje nikoga.
0: Sam, nigdje nikoga i ulazim u šumu, u šume nalazim 2-3 čovjeka koja su bila tu u šume. Jednostavno, oni su se pogubili kad su me vidjeli, ne mogu da vjeruju.
1: Da se prežive.
0: Da sam ja tu preživio, mi smo tu već, kaže, dan, jedan čitak koji gledamo to šta se dešava i šta se dovodi, svakodnevno dovodi i ubijaju tu kravice. I oni su mi rekli, onda idemo mi dalje, naćemo, mi stićemo kolonu, pridrušćemo se.
1: Jeste li našli veću grupu ljudi?
0: Mi smo, tako da smo putovali do Burnica, znači mi smo putovali do Burnica sami kad smo došli u Burnica.
1: Aha, to je potez, da bi razumjeli, između otprilike Bratunca i Konjović polja.
0: Da, i onda mi kad smo došli tu u Burnica, u Burnicama smo našli 500 ljudi naši, koji su ostali tu pozadina, koja je ostala, koja je pogubljena.
1: Posjeca na kolonu.

0: presječena kolona koju smo pokušavali u par navrata da prijeđemo asfalt, nismo mogli prijeći, vratili smo se nazad.
1: Vi zapravo svi idete prema Jadru nekako pa ćete dalje.
0: Tako da smo mi tu se zadržali dan, dva u bolnicama, ne znajući, nadajući se, neko će još izbiti koji zna put, jer nismo znali puta, nismo znali ništa. Koji će neko doći da nam kaže, znam ja put,
1: krenut ćemo. Jeste li uspjeli ili je ponovno hapšenje, šta je bilo?
0: Tog prokletog dana naveći tu, već je oko jedno 6 sati otprilike, ušli su ljudi u kuću, polegli su po kućama starim, nisam mogao da spavam, bio sam budan, hodio sam po spratu te kuće, iznad kuće je put prolazio, ja stojim na prozoru i gledam, vojska prolazi iznad kuće sami. Prolazi sve vojska, šarena uniforma, prolazi vojska, crvene trake oko ruke, ja sam probudio ovoga jednog, ustane, rekao da vidiš neka vojska prolazi, ja ne znam da li su to naši, šta ja, koliko znam, naši nisu imali šarenu uniformu, bila je par tih uniformi, ne više. Usto je on, kad je pogledao, biće mi, ovo su četnici, kaže, i prolazi me sami kući. Kaže, moramo bižati odavno. Međutim, mi smo onda sa, nažalost, to je bilo kuća velika sa 3 sprata, mi smo morali da skočimo, jer na gornju stranu ne možemo izaći, morali smo da skočimo dol, ispod, da bi došli do škole i dol, koji su bili već u škole naš, spavali, da probudimo i njih, a da im kažemo šta se dešava. Međutim, izbudili smo ih sve, na koji god stranu smo mi pokušali da prođemo, da izađemo prema potoku, da se izvučemo, međutim, nismo uspjeli, selo je bilo blokirano skroz. Okruženo je selo skroz.
1: Jeste pohapšeni.
0: I onda je nastalo pucanje po selu, nisu nikog ubijali, samo su pucali tad. I tu su nas zarobili, istirali nas na jednu livadu, goru jednu bašću, povezali nam ruke žicom i brojali nas oni, tako da sam znao po tu informaciju njihovoj, da su rekli da nam jebu majku balijsku, rad 500 balijaša, krenulo je po Srbiji.
1: 500 je tu ljudi bilo?
0: Da, nas je tu bilo 500 i oni su nas tu povezali, onda su nas gonili prema Konjović polje.
1: I u jednom trenutku, faktički, kako sam od tebe ranije čula, kad smo razgovarali u pripremu za ovu emisiju, vi ste, djecu su odvojili, je li tako? Su djecu odvojili?
0: Da, bila je nasa tu, ja sam tu bio i bilo još 2 djece iz Potočara koji su bili.
1: Sa ocem?
0: Orići sa ocem koji su bili. Otac im je rekao, nemojte da govorite da ste Orići, da ste iz Potočara, postoji mogućnost da ćete preživiti, ali ja neću. I tako ta djeca do mi kad smo došli, kad nas odvojili, onda su oni...
1: Kako se zovu, sjećaš li se?
0: Jednom je bilo Azmir, ne znam kako drugom ime, zaboravio se. I tako da su oni slagali iz sela druga i da nisu Orići i ništa, razumiješ, jer su pitali dok smo, šta smo, sve su pitali. I onda su nas smjestili u te srpske autobuse, koji su četnici bili u autobusu, svi, koji su bili tu na liniji, na cesti koji nisu nam dali da prijeđemo, tu je bilo 6-7 autobusa četnički koji je otišlo talan i koji su svi izišli, znači jedan je autobus samo došao do Bratunca, a sve je izišlo, znači od Glogove do Repovca, svi su izišli, svi su tu živjeli.
1: Dolazite u Bratunac?
0: Dovode nas u Bratunac, međutim, natjerali su ove da ustanu, jer smo mi morali kad smo nas doveli tu, to polje. Mi smo legli po mrtvim, već je jedna tura ljudi ubijena. Mi smo legli po njima i oni su trebali nas tu da ubiju. Znači, samo je došao taj komandir njihov koji se pojavio i rekao neće biti ovdje ubijanja, goni se u školu Vuka Karadžića. I onda su došli vojni kamione, tovarili su njiha na kamione.
1: Stavio.
0: Mi kad smo došli u Bratunac, ti kamioni su došli za nama. U Bratunac i ponovi su pitali tu, gdje ćemo sa zarobljenicima kad gonite u školu Vuka Karadžića. A nas su odvojili u kasanu svoju.
1: Ko je vas zapravo tražio? Ko je naredio da se djeca odvoje?
0: To je bio komandant, ne znam ja ime. On je pitao tu imalo ovdje djece i mislim tu 2 djece ustalo jer su oni bili puno manji od mene. Ustali su oni. Pa sam ustao onda ja za njima, onda je ovaj drugi rekao da legnem, ti ćeš za godinu dana nositi pušku, bit ćeš vojnik, ti ostan. I onda je taj opet komandir rekao da odvežu i mene i da mi puste i oni puste i mene i da uđem u autobus.
1: U Bratuncu faktički se srećete sa komandantom Ispričajte nam taj moment.
0: Da, u Bratuncu tu već, kad smo došli, znači načeli smo tu već u toj

0: najbolja poruka iz Srebrenice. Rekao je, evo, Faruk Hasan, koliko je bitno to što su ovdje bili. Puno je bilo mladih ljudi ovdje jučer. Masa mladih ljudi. Možda, evo što je uspjela je naša reprezentacija da podigne taj neki nacionalni identitet i sve ono što je okupljalo ljude. Vrlo je bitno da ove nove generacije znaju istinu. Faruk, evo, pomenuo se malo prije nogometni klub, fudbalski klub Guber. Niste imali neku podršku. Zašto, šta bi ti rekao, radio se s mladima, pa i kroz muziku, zašto je bitno da takvi sportski klubovi rade, da se djeca okupljaju kroz folklore i tako dalje? Je li bilo te bliskosti različite nacije, vjere, svi na jednom mjestu? Koliko je bitno?
1: Za svaku sredinu, a pogotovo za Srebrenicu, je jako bitno da u tom gradu, u ovim manjim sredinama, djeluju sportski klubovi. Da ima dešavanja kulturni, da se dešavaju pozorišne predstave. Fudbalski klub Guber je brend Srebrenice. Oformljen je 1924. godine, znači 102 godine traje taj klub i bio bi veliki zločin da se ugasi. Fudbalski klub Guber okuplja puno naše djece. Nevjerovatno je da u ovako pustoj Srebrenici ima puno djece. Dokaz je 1. mart kad se vrši defile po gradu, nevjerovatno je puno djece tu. I iz tog kvantiteta djece desio se jedan kvalitet i mi smo napravili jednu odličnu ekipu pionira fudbalskog kluba Guber koji su se borili za titulu.
0: Tražite podršku?
1: Tražimo podršku naših ljudi, imamo puno naših ljudi. Nekad je davno izgubljeno povjerenje u taj fudbalski klub, jako ga je teško vratiti. Evo ja opet molim ljude da se uključi, da nam pomognu.
0: Apeliramo i mi, svim srcem, zaista, red je i treba. Izvoli, reci.
2: Ono, Elna, što sam htio da dodam, jer nisam uspio, to kad sam govorio u UN-u, želio sam da dodam da niko nije ni očekivao da će toliko ljudi doći na dženazu, da i mnogi nisu uspjeli čak ni doći da klanjaju dženazu zbog problema.
0: Takve su kolone bile.
2: Jeste. Tako da, u stvari, to je jako pozitivno, jako ono što nam daje nekakav dodatni motiv da ustrajemo u našoj borbi. Iskoristio ovu priliku također da pozovem sve ljude, sve preživjele koji nisu ispričali svoje priče, da smognu hrabrosti i da nam se jave. To nam je najveći problem. To je moj najveći problem, zašto ljudi zaista...
0: Teško se još uvijek odlučuju da govore.
2: Da, jako mali broj. Manjina se odlučuje da govori, onih najhrabrijih, a velika većina, jedan broj je i bolestan i razumijem razne okolnosti, jedan broj je možda i ljut ili nezadovoljan nekakvim statusom, ali bih zamolio da to sve zanemare, da se fokusiraju na ono što su preživjeli, na svoje najmilije i da to urade radi toga, da ne radi to radi mene i radi memorialnog centra, nego da urade to radi sjećanja, da to sačuvamo, jer ako to ne budemo uradili, zaista, ostaće mnogo rupa u sjećanju koje nećemo moći
0: jednog dana zadokumentovati kako treba. Još da pitam Faruka, niste spomenuli, vi ste u velikoj organizaciji. Kažu, vraćate Srebrenice nešto u avgustu. Srebrenica kao?
1: Kao nekad prije.
0: Srebrenica kao nekad prije.
1: To je manifestacija.
0: Benda, vaš to organizuje ili?
1: Da, da, pa to smo počeli mi 2009. godine kad smo formirali bend Stari grad, Ahmed Ustić Brico, Muamer Čivić i ja smo pokrenuli tu manifestaciju da ljudi koji trenutno žive u Srebrenici, koji su došli, sticajem okolnosti da žive u Srebrenicu i djeca koje se ne sjećaju kako je bilo prije rata u Srebrenici, da bar jedan dan osjete kako je bilo u Srebrenici svaki dan. Pokušat ćemo i ove godine da povratimo tu manifestaciju.
0: Kad, u augustu?
1: Varira datum, početkom augusta bi trebalo da bude. Biće svi obavješteni.
0: Neka bude dobro i neka bude sretno.
1: Pa, hvala.
0: Neka bude puno mladih.
1: Hvala.
0: Moram još kratko, prije nego što čujemo Asmiru za kraj, Haso, doktorat također, je li tako, doktorant si?
2: Da, da, evo, već druga godina na Univerzitetu Amsterdam, je li?
0: Istraživanje o genocidu?
2: Usmenih istorije, je li, jako je to bitno, je li, da mi koji kreiramo to, da to pretočimo u rečenice, je li, da, i onda, je li, da razvijemo neke koncepte, je li, koji su samo specifični za naše iskustvo, je li, da pišemo...
0: Jeste, ali možda je to najbolji način naukom se bolje...

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas. Gdje god krenem vidim vas. Majko, oče, što vas nema? Bosno moja, ti si moja mati. Bosno moja, majkom ću te zvati. Bosno, majko, Srebrenice, sestro, neću biti sam.

0: Pisnička Češka je proglašena himnom svih beseda u Bosni i Hercegovini 2009. godine. Predsjednica Češke besede Sarajevo, Udruženja građana češkog porijekla Jovanka Manzalović-Šalaka, nacionalna zajednica Čeha u Bosni i Hercegovini. Obično naše goste pitamo na samom početku kako su njihovi preci stigli, došli do Sarajeva i do Bosne i Hercegovine.
1: Pre svega pozdravit ću vaše slušaoce. Ja sam Jovanka Manzalović-Šalaka, predsjednica Udruženja građana češkog porijekla, Česka beseda Sarajevo. A moja priča, moji preci, pa hajte ovako ću početi. Moja majka je sa svojim roditeljima došla u Beograd 1927. godine. Znači, ta priča je interesantna utoliko što su, znači, njeni roditelji sa četvoro dece, sa nekim pinklovima, eto tako ću reći, stigli do Beograda da bi neki možda bolji život započeli. Znači, moj deda je bio građevinski preduzimač i mislim da su tek 1928. dobili boravak duži u Beogradu, što u svakom slučaju ima uticaja na to kako organizovati svakodnevni život, kako ta deca da idu u školu, jer moja majka u to doba imala 7 godina. Znači, trebalo je organizovati život u novom okruženju, ne znajući jezik tog novog okruženja, ali mislim da su im se u životu poredale kockice jako dobro, tako da su u nekom narednom periodu uspeli svoju kuću da izgrade nedaleko, u stvari na predgrađu Beograda, to je na naselje i danas postoji Rakovica. Sticam okolnosti, u toj kući sam ja rođena, jer moja majka nije uspela da ode u bolnicu. Tako, to sve skupa iznenada došlo, ali imala sreću, odnosno tu noć je kod njih noćila gošća koja je sticam okolnosti babica. Tako da je sve to išlo onako po redu i zakonu. Ja sam se rodila, ali ostatak priče se na neki čudan način nastavlja, jer sam ja sa svojih 7 godina došla u Sarajevo sa svojim roditeljima. Znači, između ta dva dolaska moje majke u Beograd i mog dolaska u Sarajevo je jedna mala priča gde se moja majka udala, moj otac je bio vojno lice, u to doba se zna kako je to hodalo, dobiju premeštaj i tako dalje i tako dalje. Tako da ja sam od svoje 7. godine u Sarajevu, znači ovde sam završila osnovnu školu, prvu gimnaziju, fakultet ekonomski, osnovala svoju porodicu i evo to traje do danas.
0: A odakle su došli mamini roditelji, iz kog dijela Češke?
1: A mamini roditelji su došli iz jednog prelepog dela Češke, to je Šumava, to je malo mesto koje se zove Stahi, to je okrug Češke Buđejovice i uvek je sa puno neke čak i tuge pričala o tom svom provedenom detinjstvu do 7. godine u tom okruženju Šumave, jer to je nacionalni park proglašen nacionalnim parkom Češke Republike i u Češkoj Republici i ta njena sećanja su bila čudna, jer je često pričala da je šetala šumom. Posle, kad je moja mlađa sestra završila šumarstvo, rekao, verovatno to ima neke veze sa nekom pričom moje majke iz njenog detinjstva.
0: Koje su lijepe priče koje je vaša mama pričala o tom dijelu Češke?

0: Nisu to bile česte priče. To su bile priče kao blic gdje je naučila da bere gljive. Da prepoznaje gljive, jer Česi su poznati gljivari, oni imaju to maltene u genima. Tako da sam i ja uspjela da u svom detinjstvu, boravići kod moje bake i deda, praktično naučim koja je to gljiva vrganj. I to mi je jedina gljiva koju stvari znam, volim. I sećam se mojih odlazaka na pijacu u tom malom mjestu Rakovica, gdje sam nosila jednu korpu od pruća, gdje su te gljive morale biti poredane, da se ne bi oštetile. Ja sam sva ponosna kao djevojčica od nepunih 6 godina nosila tu korpu i donosila vrganje moje baki i da nam prave čorbu. Ja ne govorim češki, razumem i ponekad me je pomalo i sramota što kažem da ne znam češki, ali...
1: Da li je mama govorila?
0: Da, da, da, da, da. Tu ima jedna interesantna priča ovako. Znači, moji baka i deda sa svojom decom, 4 dece, 2 sina i 2 čerke, kad su se nalazili, oni su isključivo češki razgovarali. Tako da se meni desilo da mnogo, mnogo godina kasnije, recimo reći ću datum 2001. kad sam išla na studijsko putovanje u Češku Republiku, u Dobrušku, to je istureno odjeljenje Karlovog univerziteta, gde se održava kurs češkog jezika za sve su narodnjake, odnosno kako popularno nazovu krajani. To je jednomesečni kurs i tu u stvari stičete osnovna znanja češkog jezika, a pošto je to sličan jezik našem jeziku, nama koji dolazimo iz ovog podneblja sa Balkana, nije bio problem, ali recimo tu dolaze da uče češki jezik iz celog svijeta, znači iz Argentine, iz Alžira, gdje god postoje češke zajednice, tako da ih nazovem, njima je bilo mnogo teže da uče češki jezik. Ali interesantno je bilo kad je naša profesorica počela da priča pošto ona u stvari ne zna naš jezik, to je bila neka komunikacija između engleskog i češkog. Ja sam počela da prepoznajem reči, meni su iz malog mozga izašle te neke reči koje sam ja čula svojevremeno u porodici mojih roditelja, odnosno moje majke i njenih roditelja, i bilo sam iznenađena, ja to znam. Ja to znam, profa me je gledala onako malo, dobro, dobro. I imaju interesantan metod rada, jer se uči dosta toga preko pesama. Znači, njihove lide i lidovke, narodne pesme, su jako prijemčive, imaju lepe lagane note, lagane tekstove. Mislim da ćete pronaći u ovome našem tom nekoj muzičkoj podlozi par tih pesama. Prepoznaćete vi o čemu ja sad pričam. Lide i lidovke, doduše na tom izboru ćete naći Jaromira Nohavicu koji peva o Sarajevu u doba rata. To je novija kompozicija. A isto tako ćete naći ariju iz Smetanine opere Prodana nevesta.
1: Upravo jeste narodno pitanje vezano za te češke uspavanke. Koliko su se one stvarno njegovale kod vas? Da li je mati njih nekako pjevala? Da li...
0: Pa ja sam čak par pesmica zapamtila koje sam prepoznala upravo na tom kursu češkog jezika. Tu ima neka viletjela holubička zeskali, zeskali, probudila modre oči zespanji. Mislim, to nije uspavanka, ali je nešto što je meni ostalo, što sam ja prepoznala mnogo, mnogo godina kasnije.
2: Sarajevo.

0: Češki doseljenici u Bosnu i Hercegovinu osnivaju administrativno-industrijske kolonije u Banja Luci, Sarajevu, Bosanskom Brodu, Derventi, Mostaru, Usori, Tuzli, Zenici. U toku dvije godine doseljavanja u Bosnu i Hercegovinu došlo je više od 7000 Čeha. Najveći broj njih živi u Sarajevu i Banja Luci.
1: Koliko se nastavila njegovati ta kultura Češke u vašem domu dolaskom u Sarajevo?
2: A tu sad moram da kažem jako malo, jer možda se moja majka malo nalazila u specifičnoj situaciji, jer je udata bila za vojno lice, pa su oni imali neke restrikcije vizavi komunikacije sa strancima, uslovno rečeno. Jer u to doba u Sarajevu je postojala češka beseda.
1: Koja je to godina bila?
2: Pa 53. se ugasila, znači računajte, ja sam došla sa svojih 7 godina u Sarajevo, znači sve su to negde tu godine kad je postojala česka beseda, moja
1: majka.
2: Iza
1: Drugog svjetskog rata.
2: Da, govorimo o periodu iza Drugog svjetskog rata. To je bilo pored hotela Evrope. Međutim, ima jedan zgodan moment, zbog financijskih, u stvari, najviše problema, česka beseda je ugasila svoj rad. Tada je fond od nekih 2000 knjiga i sva dokumentacija prebačena u Mačino Brdo, jer je u to doba ta česka beseda bila najaktivnija. Kasnije ću možda imati priliku da ispričam šta se desilo s tim knjigama posle ove kataklizme koja nam se desila 92. 95. Sada vratim misao gde sam da ostala. U tim prostorijama, kad je prestala sa radom česka beseda Sarajevo, otvoren je klub esperantista ili tako nešto. I moja majka je išla da uči esperanto. Tako da negde kući imamo sačuvanu tu njenu teku.
1: Esperanta.
2: Da. Znači ona je pokušavala isto tako da uhvati korak sa životom u Sarajevu, jer je ona radila i u biblioteci. Doduše, to je vojna biblioteka bila i mislim da je uspela da se uklopi, kako ono kažu, da aktivno učestvuje u životu koji je ispred

0: nje, sa njom, da bi svoje deci olakšala odrastanje. Nas je tri sestre i mislim da je u tome uspela.
1: Da, upravo taj period komunizma iza Drugog svjetskog rata je bio jako težak za mnoge strance u Bosni i Hercegovini, to jeste činjenica sa jedne strane, i da budu prihvaćeni u društvu, morali su se poprilično asimilirati.
0: Pa, mislim da se mogu složiti sa vama, jer recimo češki jezik se tad nije više spominjao u našoj kući, znači to u Sarajevu je bilo nešto što uopšte nije bilo interesantno, jer moja majka, moj otac u stvari ne zna češki, nije znao češki jezik, jer on je rođen u Srbiji, odnosno u Kraljevini Jugoslaviji, ali je interesantno da naši odlasci na letnji raspust kod moje bake i dede su nam dali priliku da se to i dalje čuje češki jezik, jer još uvek je postojalo to okupljanje njihove porodice, u to doba i moja tetka imala svoju decu, moja ujna svoju, znači govorim...
1: I u Češkoj su se sakupljali?
0: Ne.
1: U Beogradu?
0: U Beogradu. Moja majka je ostala uskraćena za svoju životnu želju da ode ponovo u Češku i nije nikada otišla. Nije se pružila prilika. To malo tužno zvuči, ali to je činjenica da je tako ispalo. Recimo, moja tetka, znači sestra moje majke, je freskoslikarka bila i ona imala u svakom slučaju druge mogućnosti. Znači, ona je sarađivala sa Pragom, sa njihovom akademijom. Njeno zvanje je dalo priliku da bude restaurator u mnogim manastirima po Srbiji, jer je to zahtevalo jednostavno da se te freske restauriraju. Njen položaj u odnosu na položaj moje majke, komunikaciju sa domovinom je bio mnogo lepši, sadržajniji i omogućen joj je bio. Moja majka, nažalost, nije otišla više nikada u Češku i tadašnju, naravno, Čehoslovačku. Tako da je, ne znam, život je opet doneo meni priliku da ja u stvari budem neki nastavak, odnosno ta spona, jer ja sam 2001. Već sam napomenula, išla na to studijsko putovanje da učim češki jezik. Tu sam zahvalna jako Republici Češkoj, jer ona to organizuje svake godine, to je jednomesečno studijsko putovanje, ono je besplatno i tu praktično imamo priliku da upoznamo ljude iz bar 60 zemalja iz sveta i to su od 18 godina do ono, maltene, kako se ono zabavni čitao, do 77, u stvari čak i vremešniji.

to mi je sinulo. Pa da, mogu ja dati glasove ljudima koji su moji najbliži, a koji su tako nasilno oteti. Dakle, ti glasovi se moraju nekako vratiti, naprosto oni imaju pravo da ispričaju svoju priču. Ako bolje poznaje moje najbliže, dakle, oca i brata, ako ne ja, idemo pisati 4 priče u ih formu, u prvom licu. I to sam onda uradila na taj način. Dala sam glas svome ocu, svome bratu, svojoj majci. I ja sam onda progovorila i o sebi. I onda smo tu istu priču, istu dramu veliku koja je pratila našu porodicu, dakle njeno razaranje, ispričali nas 4 u toj knjizi. Nisam mnogo razmišljala o značenjima imena dok nisam trebala objasniti i predstaviti, znači svakog od nas predstaviti najprije u prvom poglavlju, svakog. I onda sam, budući sam šla arapski pa sam znala značenja tih orientalnih imena i rastumačila. Hamed je onaj koji je hvaljen, Fadila značenje dobre, vrijedne žene. Fejzo je neobično ime, zapravo Fejzali ima, da, to ću objasniti, da vidite, mnogo je borbe s predrasudom danas i uvijek bilo. I mislim da je to jedna od najtežih mojih borbi u životu, dakle borba s predrasudom, jer vi možete narastati, razvijati sebe, ali nikad ne znate koliko je onaj čije su oči uprte u vas razvio sebe, znači ne možete znati tako da je odgovornost tog duhovnog narastanja, otkrivanja, učenja pojedinačna i na svakome leži. I sada ako ste vi suočeni sa predrasudom, jako ju je teško razbiti, morate pričati ljudima. Vidite, predrasuda, ja mislim da je to Einstein rekao, je najteže za razbiti, to je teže od atoma, ako iko znao šta je atom, onda je to on znao. E, moj otac se uhvatio u koštac sa predrasudom u svojoj sredini. Bio je jedan tevečelija, mi kažemo tevečelija za nekog ko je... nije svoj, da možda. Pa je ona odgovornost sredine da malo, eto, ga pripazi. Jel te? A mama je teško rodila prvo dijete, carskim, teško je ostala živa i sad treba se izabrati ime, rodio se dječak u porodici, ponos je to. I kako će se zvati? Moj otac kaže Fejzo. Oh, pa to je onda izazivalo nevoljna sjećanja na tog tevečeliju, kako će se zvati kao taj Fejzo. A on je rekao, da, da, zvaće se Fejzo i bit će sjajan, sjajan momak. Da, bio je. Često su me pitali zašto sam u stvari napisala tu rečenicu. A zašto? Zato što sam znala da će me ljudi pitati koji su sviknuti na moj istraživački rad. Šta je to? Je li to dokumentaristika? Ok, spada u rang proze, pa je li to memoarska proza? Je li fikcija? Šta je zapravo? Je li roman? Da, to jeste roman. Dimenziju fikcije daju mu ti glasovi ljudi koji nisu sa nama, je li, koji se praktički javljaju iz onostranog. Ali istinitost priče moje životne izlazi iz okvira fikcije, to je, dakle, moj život, to je priča o razaranju jedne porodice. Događaji su autentični, šta nije, to su moje prognoze šta bi moj otac ili moj brat mislili o tom događaju i ja sam govorila zapravo iz njihovog uvijek. To je, dakle, taj trenutak razdvajanja. Mislim da sam još jedan trenutak kasnije, ćete vidjeti u tekstu, opisala posljednji moj, nije bilo riječi, susret s ocem, odnosno ja sam ga vidjela i zapamtila sam, nosim tu sliku u očima i kopču kaiša. I opisala sam i taj ima negdje tamo, ali to s bratom je zaista tako bilo, nisam ga više vidjela i bilo je

junaka Vladimira i Estragona, dakle, koji prosto čekaju, koji su prinuđeni da ostatak tog života provedu u tom stanju čekanja, zapravo da budu napokon ukopani.

Vladimira Suljagića, te iz Radio Dokumenta Ljudi beznađa Miralena Ovčine u produkciji Javnog servisa Bosne i Hercegovine. Tonska realizacija Šerkan Cakić, autorica emisije Selma Distar. Produkcija, dokumentarni program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.